0: क्या कहा?
1: मैं क्या हो रहा?
0: एक रोटी नहीं रोटी तक जूर
2: क्या
0: कहा? कमेंट हो गया नहीं क्या
3: जी तक रोटी तक मामा हुआ कब हाते
1: पंगो
3: चिकी
1: मा पंगो मा मा चोरुआ ते
3: माते
1: माते
0: माते काहुरा कारे ते
1: माते आहा
3: Itema.
1: Itena.
3: Mate aha itema.
1: Mate aha itema. Oh. Oh.
4: Yeah. Oh.
1: Mate aha itena.
0: Me ye he ma ye.
4: Nataku hariko.
0: Kidding. Iru ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu. Pi. Pi. Ngaro. A wairoa. Hai, pūrere hua.
1: E whena, e toromi ana.
4: Nē, kupu jura. Tawhiti.
0: Atu.
4: Tua.
0: Atu. Tua.
1: Wai tēnā.
0: Ake. Iho. Atu.
4: Huri.
0: Mai. Anga.
4: Kowaro.
1: Tauaro.
0: R.
1: Pihuka.
0: Ki tua.
4: Kupu tūtai.
0: Tūtai.
5: O, kuariri.
0: Where? Waka? Why? Why?
1: Tai huaka mia te tarau.
0: Wā papa. Wā papa. Hate
4: mai. Haurangi. Haurangi.
1: He momo mane. Haurangi.
0: Patu paiare he. Haua. Haua.
3: Haua.
0: Kau.
5: Pamutu. Aroha mai. Te mihi ngā hate.
3: Fio ke.
0: Fio ke. Fio.
3: Pazi. Mōheo ki tērā.
0: Fio ke. Nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tira.
1: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā. Wāna. Tuarua. Kū tuarua.
5: Koe.
1: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
5: Wāu. Nei.
1: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
5: Pana.
1: Pana. Mana. Kana. Tana. Whana.
5: Wāu.
1: Ana. Ana.
5: Wāu
1: ana. Kū.
5: Wāu.
1: Wāu ana. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu. Wāu.
0: Wow,
3: wow, wow, wow,
0: wow, wow, wow,
3: wow, wow, wow,
0: wow, wow,
3: wow, wow, wow,
0: wow, wow,
3: wow,
0: wow, wow, wow, wow, wow, wow, Oh. Yeah. Kimi, Kimi, Rapu.
4: You don't eat the deo pāke.
1: Oh, he aha tēnei kēmu. Takahi, hūre.
4: He hāmene, me hāmene.
0: Hai, mea tūtahi.
1: Koe te i tāmata nei. Kia ora,
3: Kimi.
0: Kei te pai, kei te wai a tātou tēnei ahi.
1: Wai, wai, wai, wai,
0: Ai, tūarua.
3: Au.
0: Au. Koe, tāne, mi, mi, mi, mi.
3: Koro.
1: Patu o tēnei, karare e tiare.
4: Patu o.
1: Kia kāhuri. Patu o,
4: kia hemo. Kāhuri.
0: Hati kōrero.
4: Hati kōrero. Wekeneru.
0: Oh, wekeneru.
5: Kāri, paku, wekeneru.
0: E noho, e noho.
1: Te miau.
5: Hoa noe huamba, te ahue nei kua kitia te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
1: Kia ora tiare.
5: Hika mā.
1: Hoa no
5: tātou, etu, etu.
3: He waiwa tērā.
5: Weke neru.
0: Hoa noe huamba kia kōtau i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui, me ngana tātou. Ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā rere mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o puku hohe pō marie.